te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wair vecî.

guhdarên êja peyama hatiye şandin îsin de keko çika yani îca ji kerema xwe re ji bermeva bermeva bêje belkî tedaşê kuzluk hezo li ve guhdar bikin gelo çima dîsa ceylana gundê zîla girtine wala ewana em dîn kirin lo basa êdî ûn çima ceylana gundê zîla girêden girê nedan basa yani ew ji me guhdarken guhdarê me bê elektrîk bimînin zehmet e erê veken elektrîka wan girîng e ma elektrîka gund ûn çawa din deden elektrîkê gund girêden belkû pirsgirikê çê be erê yani belkû çi zanim kablek xirab be yani bêhnexa fireken yani Hintiş ders van da nine işi. Yani bejen hama yek sekine tak bejen az kazım daha geri dem. Aha men khas vekim. Ne atışı var jinen cana perskerek rastı çeydi ben yani. Le evji havdeden kubukarın çareser bir kendi şu an. Şu bu khabatkarın ko elektrik kar dikinem juvan re serkeftin. Khazım hum beyna khap fereken. Şu beri da gotne beyna fereçe. Dayka khir khasiye. Selam o garab şu ara. Godar neja min doji got iroji ese be bejim jberko nabar hafte di barnama nine sabena dusba yani dehem hele sumer parki yani jberoja zmane kurdi o har vasa daik meşeye dimeşin bazdan heye jbu veroje gela gela ki xoş be und karım için sumer parki le verum baz bedin bu bazdan bu kurdiji xoş ha dali şare dali defte şati da mazrandan şey gela gela ki xoş ez bu hadi çim Hunji Weren, ame ve deri le hev, yani hev ame bebinin selamı gulab askerin. Godare nejam diçin, ha beri kamşı sıranı godar biken, az ve tişir bejim spasiye ki, yani piroz bayi ki, dukhasım bikem şu bo, ev, spasiye bikem, dikar mı kem? Hadi çuma ne karım bikem şu kha? Beri godare nejam, spasiye ki taybet, gala gala ki taybet, zede zede taybet, az khazım bikem şu bo, تیما میا بسکتبالی یا به استنگا عمل سپوری یعنی پلی آفی دا هات لخست سر کت او ام جی چو سپر لیگه ام جوان رای سر کفتن دخواستن یعنی نزانم یاوان سه چار مهی در باز بوی آمد همه فری بلا هتم بفره فر خوشه فرین خوشه سر کفتن جوان رای گودار انچن امچن سرانکی گودار کن از خلفم کرم بکن گودار بکن امش گودار بکن به هفره گودار بکن بد گرن کرم کن

Meyvanê Amedine tên maça Mûşo Mêrdînê em yekên hema tu jî were alîkariya Mûşê. Ha niha xirabo. Ez bên vê derê alîkariya Mûşê bikem. Ê Mêrdîn? Yani nabe ki ez nabem alîkariya Mûşê bikem bijim Mêrdîn na ez alîkariya te nakem. Jixwa dengî me bila hem ji bo Mûşê here hem ji bo Mêrdînê here. Here yani her du jî tîmê me ne cidahî nexînin ji kerema xwe. Erê. Ya bila in Aligere Mûşê bêjin her bêjî Mêrdîn ê Mêrdîn ji bila bêjin her bêjî Mûş. Gelak ki xweş eva. Her bêjî ji bo her du tîmê me. Her tîmê me ên Kurda ku hêdî hêdî wanê hema difirin, bifirin, silava hezkirin ji ber ser keftin ji bo hemû tîmên me guhdarê nêjin.

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Gulav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Gösteri de Lali. Ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, vabı bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne, bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane, zwanê ma her çiyê ma.

Gelê me ye heja, roja dehê me he, saet li dehan, li Sumer Parkê, beza zimanê dayikê heye. Hem ji ber roja dayikan, hem ji ber cejna zimanê kurdî, em ê bezekê li dar bixin. Werin em tev bi hevre, ji bo zimanê xwe bibezin. Zimanê me nîşana hebûna me ye. Müdiriyeta Ziman ya Şaredariya Bajarê Mezin, A.A.M.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: Reklamlar.
1: Di sıfreye de çend çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Jı Ermeniyan hata Ruman, jı Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyin mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, ba arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune, Serpe Hatiyeke.
2: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bî nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şan û sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malper.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Koçtari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, labi bo.
1: Jinavenda Nuçeyan Dembaş Parlamentera Mêrdînê ya Dem Partiyê Berîtan Güneşaltin derbarê pazdê Gulanê Roja Cejna Zimanê Kurdî de ji bo astengî û qedexeyên nipêşiya zimanê Kurdî û mafê perwerdehiya fermî bê rakirin û ev yek bê lêkolîn kirin pêşniyazname damêjîzê. Dem Parti ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku sekiniye dê li hin bajaran bi awayekê hemwext meşan nedar bixe. Meş dê di roja şemiyê saet 7 êvarê bi duruşima ji bo aştiyeke gaveke bavêje dest pê bikin. Şandeyek ji mejlisa dayîkên aştiyê bi boneya roja dayîkan di çerçeveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de serdana partiyên siyasî didomîne. Di çerçeveya serdanan de şandeya dayîkên aştiyê ku ji Behriye Yalçın, Afife Kartal û Müzeyyen Bütün pekti, bi tevî Berdevka Dem Partiyê Ayşegül Doğan û parlamentera Dem Partiyê Adalet Kayar'e li navenda giştî ya CHP bi serokê giştî Özgür Özer're hevdîtin pêkanîn. Cigire Serokê Giştî ya CHP Gökçe Gökçen û Jinijdeya Koordinasyonê ya CHP Emine Uçakşî Beştarî hevdîtinê bûn. Dadgaha istinafê itiraza komeleya rojnamevanên Dijle Fıratê ya li dijî qedexeya xwepêşandana rojnamevanan nirxand, dadgeha istinafê qedexeya dadgeha herêmî pejirand û itiraz red kirin. Li İstanbul'e li dijî şaredariya bajarê mezin a İstanbul'e pela operasyonan berdewam dike. Ve şeveqê jî polîsan avêt sermalên reveberên şaredariyê û gelek kes hatin binçav kirin. Dîmenên ku tundiya li dijî pîr û nexweşên ku li dijî li nênêrîna taybet a li Beylikdüzü ya Stambolê derket holê bûn sedema nerazîbûnê. Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî

Diyarkirin ku teftiş dest pe kiriye u got nasnameya kesê di dîmenan cehatiye Diyarkirin, peymana kar a karmendê Tekirdar tavilê hatiye betalkirin û pêvajoyên kanûnî hatine dest pe kirin. Rêveberê saziyê du karmendên ku êrişê nexweşan kirine û kesê ku biyerê kuşandiye hatine binçav kirin. Di danîşîna pênc rojnamegerên ku ji ber tevlîbûna biranîna rojnameger Nazım Daştan û Cîhan Bilginê bûn dihatin darzandin de biryara beraetê hate dayîn. Du doza berdewam a derbarê bersûcên doza komkujiya Pirsûsê de derket holê ku daxwazên ku di rûniştina berê de hatibûn qebûl kirin di qeydên rûniştinê de cih negirtine. Di heman demê de daxwaza guhdarîkirina îfadeya serokwezîrê wê demê Ahmet Davutoglu jî hatiye redkirin. Karmendên tenduristiye yên li Wanê li hember şiddeta li dijî psikolog Yusuf Duman bertek nîşandan û xwestin ku pratîkên tenduristî û ewlehiya kar werin xurt kirin. Di doza mirina Hîranûr Aygar a 16 salî de ku li Mersînê di otomobîlek de bi gûleyê hat kuştin biryar hat dayîn. Bersûc Hüseyin Ardaşar bi tohmeta kuştina zarokekê bi niyeta muhtemel cezaya muhebbetê û bi tohmeta hebûna çekê bêdestûr jî 2 sal cezaya girtîgehê lê hat birîn. Bersûcên din Mustafa Zeybek û Nazım Çetin piştî ku ji ber tunekirin ve şartin ancî guhertina delîlên sûc çarmeh cezaya girtîgehê wergirtibûn hatin berdan. Çalakiya karkerên Bendara Mersînê ku ji ber endamtiya sendikayê ji kar hatibûn avêtin di roja 128 de berdewam kir. Enstitüya Kurdî ya Amedê Ferhenga Kurmançkî ya ku bi keda komisyoneke berfireh ve amadekiriye weşand Ferheng armançlike ku di perwerde û standartkirina zaraveyê Kurmançkî de bibe çavkaniyeke bingehîn. Serokê ABD Donald Trump piştî êrişên li ser keştiyên şer ên Amerîkî yên li tengava Hürmüzê bang li Îranê kir ku bilez peymanê îmze bike. Trump got ku eger ev nebe wê bi rengekê hîn tund bersiv bidin. Parêzgarê Hesekê Nureddîn Ehmed derbarê pêşketinên dawî yên bajar, karûbarên sîstema dadweriyê û berdana girtiyan de agahiyên girîng parve kir. Ahmed Diyarkir ku rêgeşiya piştîrakirina tabeleyên bi kurdî û danîna yên erebî li dadgeha Hesekê derketiye holê hatiye kontrol kirin û avahî dê di demek nêzik de jûnû ve were vekirin. Derbarê bikaranîna kurdî ya li ser tabeleyan de Ahmed got nivîsa kurdî li ser tabeleyan dê li deverên ku piraniya nüfusê kurdin were danîn. Ahmed her wiha ragihand ku 205 girtî dê îro werin berdan. Di hilbijartinên şarêderiyan ên Brîtanyayê de 4 kurd namzetin. Dê çavere kirin ku Partiya Reformê ya rastgir û keskan serkeftineke mezin bi dest bixin. Li hemberê vê yekê jî îhtimal heye ku Partiya Karkeran a desthilatdar rastî tek çûne be. Îro li seranserê Brîtanyayê navendên dengdanê hatin vekirin. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Parlamentera Mêrdînê ya Dem Partiyê Birîtan Güneşaltin derbarê pazdê Gulanê Roja Cejna Zimanê Kurdî de ji bo astengî û qedexeyên nipêşiya zimanê Kurdî û mafê perwerdehiya fermî bê rakirin û ev yek bê lêkolîn kirin pêşniyazname damêjîzê. Dem Parti ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku sekiniye dê li hin bajaran bi awayekê hemwext meşan nidar bixe. Meş dê di roja şemiyê saet 7 êvarê bi duruşûma ji bo aşitiyeke gaveke bavêje dest pê bikin. Şandeyek ji mejlisa dayîkên aşitiyê bi boneya roja dayîkan di çerçeveya pêvajoya aşitî û civaka demokratîk de serdana partiyên siyasî didomîne. Di çerçeveya serdanan de şandeya dayîkên aşitiyê ku ji Behriye Yalçın, Afife Kartal û Müzeyyen Bütün pekti, bi tevî berdevka Dem Partiyê Ayşegül Doğan û parlamentera Dem Partiyê Adalet Kayar'e li navenda giştî ya CHP bi serokê giştî Özgür Özer're hevdîtin pekanîn. Cigire Serokê Giştî ya CHP Gökçe Gökçen û Jinijdeya Koordinasyonê ya CHP Emine Uçakşî Beştarî hevdîtinê bûn. Dadgaha istinafê îtiraza komeleya rojnamevanên Dijle Firatê ya li dijî qedexeya xwepêşandana rojnamevanan nirxand, dadgeha istinafê qedexeya dadgeha herêmî pejirand û îtiraz red kirin. Li İstanbul'e li dijî şaridêriya bajarê mezin a İstanbul'e pela operasyonan berdewam dike. Ve şeveqê jî polîsan avêt sermalên reveberên şaridêriyê û gelek kes hatin binçav kirin. Dîmenên ku tundiya li dijî pîr û nexweşên ku li dijî li nênêrîna taybet alî Beylikdüzü ya Stambolê derket holê bûn sedema nerazîbûnê. Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî diyar kirin ku teftîş dest pê kiriye û got nasnameya kesê di dîmenan de hatiye diyar kirin, peymana kar a karmendê Tekirdar tavilê hatiye betal kirin û pêvajoyên kanûnî hatine dest pê kirin. Reveberê saziyê du karmendên ku êrişê nexweşan kirine û kesê ku biyerê kuşandiye hatine binçav kirin. Di danîşîna pênc rojnamegerên ku ji ber tevlîbûna biranîna rojnameger Nazım Daştan û Cîhan Bilginê bûn dihatin darzandin de biryara beraetê hate dayîn.

Du doza berdewam a derbarê bersûcên doza komkujiya Pirsûsê de derket holê ku daxwazên ku di rûniştina berê de hatibûn qebûl kirin di qeydên rûniştinê de cih negirtine. Di heman demê de daxwaza guhdarîkirina îfadeya serokwezîrê wê demê Ahmed Davutoglu jî hatiye redkirin. Karmendên tenduristiye yên li Wanê li hember şiddeta li dijî psikolog Yusuf Duman Bertek Nîşandan û xwestin ku pratîkên tenduristî û ewlehiya kar werin xurtkirin. Di doza mirina Hîranûr Aygar a 16 salî de ku li Mersînê di otomobîlek de bi guleyê hat kuştin biryar hat dayîn. Bersûc Hüseyin Ardaşar bi tohmeta kuştina zarokekê bi niyeta muhtemel cezaya muhebbetê û bi tohmeta hebûna çekê bê destûr jî 2 sal cezaya girtîgehê lê hat birîn. Bersûcên din Mustafa Zeybek û Nazım Çetin piştî ku ji ber tunekirin ve şartin ancî guhertina delîlên suç çarmeh cezaya girtîgehê wergirtibûn hatin berdan. Çalakiya karkerên Bendara Mersînê ku ji ber endamtiya sendikaya jikar hatibûn avêtin di roja 128 de berdewam kir. Enstitüya Kurdî ya Amedê ferhenga kurmançkî ya ku bi keda komisyoneke berfireh ve amade kiriye weşant ferheng armançlike ku di perwerde û standartkirina zaraveyê kurmançkî de bibe çavkaniyeke bingehîn. Serokê ABD Donald Trump piştî êrişên li ser keştiyên şer ên Amerîkî yên li tengava Hürmüzê bang li Îranê kir ku bilez peymanê îmze bike. Trump got ku eger ev nebe wê bi rengekê hîn tund bersiv bide. Parêzgarê Hesekê Nurettin Ahmed derbarê pêşketinên dawî yên li bajar karûbarên sîstema dadweriyê û berdana girtiyan de agahiyên girîng parve kir. Ahmed diyar kir ku rêgeşiya piştîrakirina tabeleyên bi kurdî û danîna yên erebî li dadgeha Hesekê derketiye holê hatiye kontrol kirin û avahî dê di demek nêzik de jinû ve wereve kirin. Derbarê bikaranîna kurdî ya li ser tabeleyan de Ahmed got nivîsa kurdî li ser tabeleyan dê li deverên ku piraniya nüfusê kurdin were danîn. Ahmed her wiha ragihand ku 205 girtî dê îro werin berdan. Di hilbijartinên şarêderiyan ên Brîtanyayê de 4 kurd namzetin. Dê çaverê kirin ku Partiya Reformê ya rastgir û keskan serkeftineke mezin bi dest bixin. Li hemberê vê yekê jî îhtimal heye ku Partiya Karkeran a desthilatdar rastî tek çûnê bê. Îro li serenserê Brîtanyayê navendên dengdanê hatin vekirin. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Nelemeye heja Roja dehê mehê, saet li dehan, li Sumer Parkê, beza zimanê dayîkê heye. Hem ji ber Roja dayîkan, hem jî ji ber cejna zimanê Kurdî, em ê bezekê li dar bixin. Werin em tev bi hevre, ji bo zimanê xwe bibezin. Zimanê me, nîşana hebûna me ye. Müdiriyeta Ziman, ya Şaredariya Bajarê Mezin, a Amin.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Di malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Hey hewa, ne dikari ji kesî ra bêjî, ne dikari ji xwe veşî, û bi tenê te dişînî. Dibî wek zarok, digirî, dikenî, û dilê te dipel bi te wek çivîka. Ger ku ew te fehm neke, bêtir zor e. Çi bikim, çavê dila korê.